for. Fawawene loi le papa tuetue dental. Ma faonga lo community services card. Ise iai lo nifo ile nao le fase fulu tala. E faya foi nifo aroi fa ai ilai lo smile. Suzu mai pevala au mai ile papa.

tala falaba malole ngā rurue usi mai rewha apafonga I tala fōu le Radio Samoa I atunu e mamau ma le Pasifika. Momoatu mai Amerika ma Iran, fai mai wā ngā iho sopa inga Amerika I nō fuanga le militeria Iran, le e fai ane ai ana o sopa inga I vaatau, o lo o I ane I le Strait of Hormuz, o se whamtaranga lea mai le ofisa whaatontonu au tua Amerika anga I le CNN. Mai Amerika, nā tau te reo whātaritaria sa isi tūranga e tūrai mai I rea ngā ioinga, au a whai roe se sui mai Iran, o se oso pa inga na whai atu e Amerika o loo haapi ai nō whanga o loo no nofo aitanga ta Iran. Uri patia de CNN se saunuanga Trump, o le amatoa I o rato o so pa ia malosi Iran, pe a whai e rei bave sai nia se manienga. Ta ue Trump o loo wha uo peatara noanga, mai leo mautu lava se tonu de terminei. I te Iran, wa whaero mai le whatatia ane o nisi o aia inga fau mō waa o loo fia kolo sia le Strait of Hormuz. A loo tantari pēnei la, ne tō tele, I se talia Iran I le fōwhanga e peo na whaero atu e Amerika e whaamutai le taua. E tō ruari e au fia ima se ofisa o le Immigration of Britannia wa whaamaria mai mō rianga I le whaamasinonga I rona tona I le sipai mō Hong Kong masaina Ma sa tau la ia latou ngā ioinga I tangata e una ia le whaatemo karasi o loo wha mautu nei I Britannia. Ta awere CNN o Jung Bill UN e ono sulima tausanga ma Xi Leung Peter Wai e whasa furu tausanga o ia lea sa whainga ruenga le Port of Force a le United Kingdom. Pa maonia o la morianga le fesoswani I au unanga whaasipai I tangata e pe ona riputia mai ia te sema lua whirua torua ngai mai ia me lua whirua wha. Na te na umai la ua ia o la morianga e tau whaisiti seni umafoi I saina ma Britannia a wata ua watua ia rau fiso saina I rona tona lea tunu o Britannia o na o morianga ua whaia I le toa lua lea. Oi la ua tangata mua mua ua wha maonia le sipai mo saina ma Britannia mai ono o atu se furu whātau sanga e whare pui pui ai a o tā ria le lawina o la whasalanga. O le waa mo tā whaonga po le cruise ship lena riputi atu o lo pepesi ai le hantavirus o whaerua le wharaputongo rasoi fuamano loina le rarolangi le WHO e le o se amatanga le o se pandemic foe. Na whaerua le sui mai lea wharaputongo o Maria Kirkholm I le BBC e le tutusa le hantavirus ma le COVID-19 po le COVID se fuluiba o na o le hantavirus e whato a pepesi pe a vava la lata tele fiso tainga. Lo faa waura ngā ruenga al faa la putonga I le tūrtūru loina o isi pāsese mai le waa lea wā ngā I ese. Fai mai e toa lima o faa maania le a fie le teminei ese mai le toa tolu ua maririu. O le waa e ngō le MV Hondias ma ua faa maania pea ma le selau lima sfuru pāsese na amata mai e le painga malanga o I lato wia e oane mai atunu e lua sa pulu ma le balu. Iau se talia, to oluali iwa wha maania mori angaro fasi o tangata, I le rio Kevin Preston o se tasi o sui o kengi. O le wha msinonga mawalunga I Victoria, po Victoria na tu inana ili wha I unga I so, mo Jaden Tito, luasu lima tausanga, Marabi Sahabe, e luasu puluona tausanga. Sa te ena I la wai o la morianga, ta wai, e leo la uana whanaina Preston, ni masuru tausanga I se cafe I Kiloa, I mele pone le lua whilua tolu. Tal tonu leo leo leo sfa inga na whaatū langa le leilawa, ma taulai I le ua maliu. E leo mautu wane se aso, e la wai lo la wha salanga. Male tala manumuri mai New Zealand, wa le mawhai e tamaiti a onga universite I New Zealand, o na tuwina la tau assignments, po mea onga I runga upenga ta wha ilangi, pe fesota I fo I mawhai a onga, ina wā a fiala system malo la tau wha onga ina I oso wha inga, a I la tau e whai a iei tua inga solitu la fono, o Global Hackers. O wha iloa le Radio New Zealand, o ingoa uma matua tusi papea ma ID number sa tamaiti a onga, o ono a fia I nei wha le tonu. Pa mai olo ngā ruera ufa I ngā ruenga risa I diore mā fuanga, a o universite olo o awhia e awhia I universite o Kilani o le AUT ma le Victoria University I Wellingitone. Lo ufa I ruera li pote fōringa o tu wina hackers po I lātou na whātino ina le sonotu la fono o lātou wha mau maunga ma wha matalanga e feso ta I atuai tangata o ise fetuna inga e au na whaia ina nei mata upu. Pai mai olo o iai ma le whea o lo tuina ane lunga I pūlenga o universite, o
o le a wha matu uma wha lawa I tele wha maumaunga o lato mawaina pe a whai eo I reaso se furu lua o le masina le neyo me e le I fisota I atu. Tala ia le video sa moe le neifo yaso, ia manuia tele le wha iunga le vai yaso le mamalo le atinu ma le au wha fonga wha soifoia.

ili aisa te tō. Sa o wha susu ma wha whaia te oi. Ili aisa te tō. O te moe tau langa I po uma ma wha ma whana whana I a te oi pe a manu. Mo o te talo mo oi.